чувственото и удивлено от другите брати, как не бъдели. Удивлено и опонаки, свободно ли мою. Мърнак, а много като прилно, манат ми единян дим бърдом на Адама Кефачо. Мену на дан на хренок. Бин не на тема даем. Мому би не на дага ян, хити казва би мому юн. Не на дай кедет на кай дат юбай. Е, юста не говор дигри. Вагон би мам бай дипи ума, на мере ума. Ва, на тоби мам ракай, суфе кентен им бира мам рак мокалал. Нам го нам. Мне ко бам бира мам нак мокалал. Ва, дигна на натоби, гир, лигр. Е, сакун дим бил си дома Адама. Фатеко, waye teru itam boole na la ci jàmm yi mu gërëm ñu su fa ne ko fan baax na man daal fekk mu may gërëm lu ma dëkk rek nangu naa ko